I večeras, Šerif Konjević, muzička želja za Hamdiju Dobrinja, Sarajevo. Ništa vječno nije, Šerif Konjević.

Rizo Hamidović, Zamo Radifa, Novi Pazar, Sandžak. I pozdrav Sandžaku.

I novo iz produkcije, Šerif Konjević, nova pjesma. Dozivam noćas anđele, Šerif Konjević. Novi hit, Šerif Konjević, dozivam noćas anđele.

novo iz produkcije Šerif Konjević. Dozivam noćas, anđele. Šerif Konjević.